がいつも尋ねなければいけないの。もし曲が幸せな映画だったら、私は光っていた。私は窓を描く。私の目は輝いていた。私は光っていた。私は窓を描く。

体と海が立ち行かぬはすぐに過ぎ、今あるのは差し飲み、夏は永遠に巡ってどこ、もう一度消してもらえるなら、どうやってそれが続くだろうか。夏、あんたは私を褒めてるの？俺の子がいつも進めなければいけないの？もし記憶が幸せな映画だったら、私は光っていた。私は窓を描く。私の目は振り入っていた。私は光っていた。私は窓を描く。私の目は震えていた。あんたお前

0: まるちゃんのパソコン何でも相談。
1: この時間は再放送でお送りします。
0: こんにちは。パソコン何でも相談の時間が参りましたね。この放送はね FM787 とね、インターネットラジオとね YouTube 配信でも行っています。先週ですね、あの火曜日の日中はものすごく暑くてどうなるもならなかったんですよ。この夜ですね、いきなり大雨ですよね。でね、すんごい大雨、落雷とともにね、すごい雨が降っていましたね。降ってきて止む気配がなかったんですね。朝からね、夜からね、横方までかけてね、午前中までピカピカ落雷でね、大雨です。止む気配がなかったです。これは私よ、これは結構ね、お水つくんじゃねえかなと思ったんですけどね。そして翌朝ちょっと落ち着いた時に外見たらね、まあ川沿いのちょっと川沿いはどうなんかなと、道はどうなんかなと思って見たら、まあギリ水量はものすごい泥水でたくさんやったんですけどね、こんな思ったよりいかったなと思っとった先にね、まあ通行止めとかね、まあ、やむ気配がないですね。そしてそういう矢先にね、テレビでね、緊急ね、私の携帯も鳴りました。ピーポーピーポーピーポーで鳴って、何やったらあるという、今はね、災害情報で言ってね、警戒レベル5っていうね、そういう案内があったんですね。これは大変やと、ということで雨の被害なんかどこでもなかったんかということで、例えばテレビ見とったらね、テレビとかね、私 YouTube で最近ようこういう映像を見るんですけどね、まあ見たらもう白衣市、宝達市、水町ね、あの辺り見たらね、普段通っとるんですよ、私仕事でね、通ってかって行く道がね、もう道がないですね。で、全くで道、あれこの道路もう湖やと、こういう状態ですね。で、そんな見たらすごい状態やなと思って、まあ水が浸かってね、白衣寺の方の井上山地区にも仕事で行く時もあるんですよ。あそこに川が氾濫して。ね、この氾濫した石とかね、そういうものが川をせき止めて流れ込んでいって、すごい洪水が起きとると。それとあなたで昔埋め立て地の大地形ね、大地形があるですね、その大地形の周辺のね、氾濫でね、すんごい状態になってるんですね。すごい状態、さ大変やなと思って、見て氷見の方でもね、線状降水帯であるのが発生して大変な状態ですね。ああ、これはかなりの被害でだなんてって思っとったんですね。で、もしそういう流れ、なぜそういうことをやって一時経ちました、少しは落ち着いたかなと思ってやったら、ちょこちょこ雨が降ってるんですね。そういう流れで私らは行って、今度はね、石川県の、例えば南部の方ですね、加賀市とか小松市とかね、白山市とか、あの辺りの方でもういろいろな水害被害があって、白山市なんかもう手取り川決壊でするんじゃないかとか、そういうね被害が、土砂崩れとか、そんな被害が出て、それは落ち着いたと思って、横浜先生に見たら、今度福井の方ですね、福井の方の丸岡とかね、勝山とかね、大野地区ですね、これが大変な状態になってるんですっていうことなんですね。そして海外の方を見たら、ネパールとかね、土砂災害があったんですね。この移動経路をたどってくると、この雲の流れているのはまっすぐこっち来とるんですね、南風でいうなんですね。で、なぜそういうことが起きるかっていうのは説明していましたね。日本海の日本海の海水温ですね、 海水温は例年よりは2度ほか3度高いそうです、ね、それで蒸発した水蒸気が、ね、南風にたまたま、ね、吹いとる南のこの気候と状態で、ね、でそれと、ね、あの冷たい風がね、あの北の方から混ざり込んで、そういう落雷とかすごい状態になって冷やされて一気にあの線状降水帯ができて、そういう風になるということですね。でこういうことを経験してでやったそうでございます。ぜひとも、まあ、私も経験あるんですけどね、道走っとるとね、ああいう無理してね、道のね走って、いやこう近道やからって言うてこう行くとね、一回道が道なんだか道でないか分からなくなるんですよ、周りが。そこカバンと大体噛んで走ってったら一回川に落ちたことあるんですよ私ね。うわ7号やったかな、あーっと大変のことを私経験したことあるんで、そういう場合はできるだけね、あの移動しないように安全な場所に行った方が私は本当にいいと思います、ね、そういうことを考慮して今週の、ね、あのパソコンのお話をしたいと思います。ということで Windows 10 Windows 10のサポート問題についてお話をしたいと思います。 Windows 10は2025年10月をもって一応サポート終了ですよと言うんですね。それで、ね、マイクロソフトアカウントの登録で紐付ければ、ね、さらに1年延長して2026年10月までサポートはありますよと、まあ、特にあの更新のプログラムですね、セキュリティ の, あのディフェンダーの、ね、更新のプログラムだと思うんです、主にね。でそういうのはできますよと、登録すれば延長しますよという案内があったんですね。そしてなおかつもう今は26年のもう大体9月頃に入ってきましたけど、ね、あと1ヶ月足らずで2026年10月のサポート終了までで終わりやと言うんですね。じゃあ今どういう側であの発表があったかというと、さらにね、1年じゃなくて2027年の10月まで Windows 10のサポートは延長しますよという発表ではないですけどね、密かにね、ね、あの載っていました、マイクロソフトのそういう案内文に。で、マサさんはマイクロソフト今現在 Windows 10を使っとるお客さんもちゃんとサポートが受けられるっていうのを延長しましたんで安心して使えると思うんですね。ただしマイクロソフトアカウントの登録しなかったらダメですよということですね。登録しなかったら、あの紐付けでなかったらサポートは延長されませんので、そこで終わっちゃいますということで、まだ市場に Windows 10はかなりありますんで、だからもうどうしようもならんから入れて、あの Windows 10に11に移行っていうのがなかなか進んでないみたい、世界中のシェアを見とるとね、ということで延長した次第でございます。じゃあ Windows 11に新しくするわというお客さんがいると思うんですね。で Windows 10は Windows 10に比べればね、かなり変化しましたんで使い方とかね、そして戸惑うと思いますね。中によくあるのは、あの Windows 10が新しく買われたら、ね、あの自動もう最初は標準で、あのハードディスクのデータとか外に漏れないように暗号化するんですね。暗号化っていわゆるビットロッカーのないと勝手に上げることができないというデータ保存ですね。セキュリティ。
2: Interesting. Now, how is the jobs report going to affect the Fed's thinking about interest rates?
3: Well, the Fed has decided in a couple of weeks whether to raise interest rates, and odds of a September rate hike went up after this morning's jobs report, since it looks like the job market is strong enough to weather a rate hike. Of course, a lot's going to depend on what the inflation scorecard says when it comes out next week.
2: That is NPR's Scott Horsley, who does a good job covering the economy for us. Thank you, Scott.
3: Thank you.
4: President Trump has confirmed his two envoys, Jared Kushner and Steve Witkoff, are heading to Moscow and, for the first time, Kyiv, in another effort to bring about peace talks. The last week in and around Ukraine's capital has been one of constant disruption and danger. The sound of air raid sirens were once a nighttime warning. And now they're blaring several times a day, alerting residents to incoming swarms of jet-powered drones from Russia. NPR's Joanna Kakissis reports from Kyiv.
5: Not long after we arrive at Olena Skulovatova's house outside Kyiv, we hear something that's rare in a country where the airspace is closed. It's the sound of a jet. Before this week, Skulovatova assumed it came from a Ukrainian military aircraft protecting the skies. Now she says it could very easily be a Russian jet-powered attack drone. I'm keeping track, she says, and I'm trying to explain to the kids what's going on, not only so they won't be afraid of every sound, but also so they understand. Skulovatova is an author. Her books include stories about children coping with war. More than a week of constant air raid sirens and jet-powered drone attacks have tested her daughters, ages 14, 11, and 9. The 14-year-old, Victoria, spent her first day in school in a shelter. A Russian drone crashed into a nearby university building.
6: We heard the windows break, the light fell there. Like, I got really scared. And it was like so loud, we all understood what was happening.
5: When the teachers gave the students the all clear, she walked outside and saw the damage.
6: The cars that were near the building, they were all covered in this black powder, and I could also smell some really disgusting smell of something burning.
5: She is now attending online classes at home along with her two younger sisters. But the constant air raid sirens mean they have to run into their home's basement shelter several times a day. I ask 11-year-old Valeria how she feels.
7: I'm very stressed, scared, and nervous.
5: The new sound, she says, make her heart race. A few days ago, she and Victoria were playing in the backyard at night when they heard that jet sound. The dark sky turned orange. Victoria says a jet drone had crashed nearby. Her sister panicked.
6: She got really scared the time she cried.
5: Valeria forces a smile.
7: Yes, it was very scary. I just heard that noise, and then my mom said that we should go to the shelter.
5: This family, like most Ukrainians, know that their country does not have enough air defense supplies to intercept Russian missiles, which have also been striking the capital. Russia's new jet-powered drones travel as fast as some missiles. In another Kyiv suburb, Russian drones hit a production site for Coca-Cola. 42-year-old Oksana Semenyuk heard the explosion, the loudest she ever remembers. She says she feels far more vulnerable with jet drones attacking Ukraine. They fly low and there are a lot of them, she says, and we don't know where they will fall. In Russia, Ukrainian drones have been hitting energy and logistic targets all year in an attempt to weaken the Kremlin's ability to wage war. Olena Skulovatova, the writer and mother of three, says she supports this campaign, even if it brings more retaliation from Russia. Russians will at least feel the pain of war, she says, rather than continuing to live their lives while Ukrainians are killed. Joanna Kakissis, NPR News, Kyiv.
2: $5.85 a gallon. On average, that's how much diesel in the U.S. costs now. It is an all-time high. NPR Energy reporter Willa Rubin explains why and what that means for the price of, well, everything.
8: Much of the economy runs on diesel. Trucks, tractors, nearly 90% of school buses. Jaime Brito is the head of Dow Jones Energy, and he does not mince words about why diesel matters.
9: Diesel is the blood of the economy, is the engine in which you move goods, food, agricultural goods from the farm to the supermarket.
8: And when the price of diesel goes up, it hurts. It's gone up by more than $2 a gallon on average over the past year, according to AAA. The last time prices were this high, it was 2022, after Russia's full-scale invasion of Ukraine. And when I asked Brito about what's behind these record high diesel prices, he asked,
9: "How much time do you have?" I mean, the diesel story, I would title it, you know, everything, everywhere, all at once, no?
8: In other words, it's not one factor driving up the price, it's all of them. Factor one, the Strait of Hormuz. Because of the war in Iran, not much oil is getting through it. Factor two, refineries around the world, like in China, have scaled back their exports so they can meet their own needs. Factor three, jet fuel. The war drove up the price of jet fuel and consequently airfare.
9: What refiners in the U.S. did is they tried to take opportunity of the price incentive to produce more jet fuel.
8: But making more jet fuel meant we got less diesel. Then factor four, the war in Ukraine. Ukraine has been firing at Russian refineries, taking many of them offline. Russia has stopped exporting its remaining diesel. It all adds up to a perfect storm.
9: So it's scary. I mean, the diesel situation is like the entire supply shock was concentrated throughout the supply chain into the diesel market. And this is what we have now.
8: That risks driving up prices for everything. Patrick DeHaan, petroleum analyst at Gas Buddy, says
10: there's going to be a trickle down.
8: A trickle down to the price of food because it's nearly harvest season and lots of farm equipment runs on diesel. And with winter on the horizon, homes in part of the country use heating oil, which is functionally the same as diesel, so potentially more expensive. And frankly, anything that has to be shipped probably needs diesel.
10: If the cost of diesel is elevated, Americans are going to feel it indirectly through whatever they buy, whatever they have delivered. The groceries that they buy, the fruits that they eat, the meats, you know, all of it moves with diesel.
8: Which could mean an expensive few months to come. Willa Rubin, NPR News.

0: 放送しています。
1: 湘南ビーチ FM We love the beach。
2: コスモ石油葉山店店長の田浦です。お車の整備や車検のご相談をいただけるようなお店を目指しております。車検はコスモ石油葉山店まで。
3: Bonjour! Les croissants chez Hayama Bread Club sont aussi délicieux qu'en France. 土曜日はクロワッサンモーニングやってるよ。チャオ。

おはようございます。9月5日土曜日、時刻は8時を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM ウィークエンドバイザシー。土曜日は村椿なあやが逗子の池子スタジオから海の情報、海辺の暮らしの風景を音楽とともにお届けします。まずはじめに電車運行情報からお伝えします。横須賀線です。横須賀線はトンネル工事のため本日終日東京品川駅間で運休し、品川駅で久里浜方面へ折り返し運転を行います。繰り返します。横須賀線はトンネル工事のため本日終日東京品川駅間で運休し、品川駅で久里浜方面へ折り返し運転を行います。以上、電車運行情報をお伝えしました。さあ、9月最初の土曜日は雨のスタートです。明け方には時折激しく降ることもあって、今日は長靴を履いてここまでやってきました。週が明けても雨が続く予報で、季節の変わり目なんだなという気分になりますね。今年の夏は随分明けなく終わるんだなと、ちょっと拍子抜けしてしまいます。さて、今日もハーバーからのマリン情報、ウォータースポーツインフォメーションをお届けします。その他9時40分頃からは葉山のダイビングショップ7の佐藤照さんがお届けする波の下水族館、10時からはパチャママラプチャビーチ、地球環境に思いを寄せる30分です。11時からはバイザシー通信、週替わりでお届けしています。今週は鵠沼海岸の薬膳ご飯にご店主の斉藤由美子さん、薬膳だよりです。季節の心と体に効く薬膳の知恵をお届けします。番組では今日も皆様からのメッセージをお待ちしています。9月に入りました。さて、秋の楽しみなんですか？ぜひ教えてください。イメールアドレスはleta@beachfm.co.jp。 X でメッセージくださる方は湘南ビーチ FM アカウントまでお寄せください。それではウィークエンドバイザシースタートします。早速1曲目お届けします。今日の1曲目、ジュリー・デクスター&カーリッシュモンズでフールドバイアスマイル。

0: BFM. It's Bodycom. Habis lulus sekolah, kamu masih bingung buat nentuin jurusan atau kampus? Coba dengerin dulu ini.
1: Di sini gue udah gak sendiri, udah ada Associate Profesor Dr. Rini Maulina SSN MSN selaku Kaprodi Desain Grafis dan juga Dinda Karina selaku mahasiswa berprestasi desain grafis tingkat fakultas juara 1 dan tingkat universitas juara 2. Aku sebenarnya mau nanya-nanya tentang desain grafis. Pertanyaannya sebenarnya simple juga karena banyak juga sobat hits yang kepo dan mau masuk ke desain grafis tuh gimana? Nah, kira-kira emang kalau desain grafis itu emang edit doang atau belajarnya tuh apa aja sih?
2: Halo sobat hits, ini saya dengan Ibu Rini ya, saya Kaprodi. Ini buat teman-teman ya sobat yang mau masih bingung-bingung nih kan, sekarang masih nunggu hasil ujiannya ya gitu ya. Yang sebetulnya sih kalau zaman sekarang ya menurut saya kayaknya nggak ada yang nggak suka visual ya, karena yes, kita akrab banget gitu sama HP gitu kan ya. Semuanya tuh media sosial tuh.
1: Iya, betul.
2: Pokoknya estetik semua kan gitu ya. Yang memang benar ya kata Kapio tadi gitu. Kita tuh gampang banget, banyak banget fitur ya, kayak misalnya apa tadi, capcut ya gitu kan.
1: Capcut.
2: Gitu. Terus ada Canva misalnya, betul, gitu ya, gampang banget dan sebagainya. Nah, terus masih relevan enggak sih misalnya gitu ya kuliah di desain grafis misalnya, betul, atau desain komunikasi visual gitu, apalagi sekarang era AI gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, saya rasa sih masih sangat relevan ya Kak, karena gini, karena gimana pun juga kalau otodidak gitu kan, kemampuan otodidak sama dari akademik itu tetap beda gitu ya gitu. Karena kalau akademik itu kan kita di sini ada dipelajari banyak hal ya gitu, dasar-dasar praktek gitu ya untuk komputer maupun teori-teorinya gitu. Jadi sehingga si mahasiswa itu dia tidak cuma bisa sekedar bikin fotografi dengan kameranya misalnya gitu kan, terus bikin desain misalnya gitu ya dengan berbagai aplikasi gitu kan, tetapi dengan memahami teorinya ya, dasar-dasar estetikanya misalnya, terus ada nirmana, ada menggambar misalnya gitu ya, terus ada mata kuliah aplikasi.
3: JOZZ 5AM FM こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。8時30分です。
4: はい、こんにちは。
5: AI 音楽ってここまで来たんだ。
4: 毎週新しい音楽との出会い、
6: AI クリエイターが生み出す個性あふれる楽曲をご紹介。
7: DN レディオ FM 家屋で毎週月曜朝8時からぜひ聞いてくださいね。
8: FM 家屋の会議力アップの時間がやってまいりました。この番組は矢倉谷セッションズの提供でお送りしております。私はパーソナリティの岡野俊明と申します。よろしくお願いいたします。イエンレディオは8分後から始まりますのでしばらくお待ちください。その前に会議力アップの方のお話をさせていただきます。まあ、私は あるグループっていうかサークルに入ってて、まあ、定例会っていうか、まあ、月に 1、2回、まあ、いろんなことを取り決める会議をやってるんですけれども、まあ会議、1回の会議はだいたい90分から120分ぐらいなんですよね。で、まあ、最近ちょっとつくづく思ってることを少しお話しさせていただくと、やっぱりこう、まあ、みんな当然こういろんな仕事とかいろいろ、ね、活動してますんで、まあ、私の所属しているそのグループの話し合いの時間というのは当然こう限られているわけですよ。まあ、その中で、まあ、そのグループとしてはやっぱりこう決めなきゃいけないこともありますので、月に1回の会議の中で、まあ、4項目とか5項目とか、まあ、しっかり話し合ってみんな納得感を持ってこう決めていくっていうのが目標なんですけれども、まあ、やっぱりこう限られた時間の中でしっかりその時に予定していた項目をしっかり話し合っていくっていうのは本当なかなか難しいなっていうのをこう、まあ、今までもう随分経験はしてるんですけれども、なんか最近また本当に大変難しいなっていうのがこうつくづく思うばっかりでございます。まあ、あとあれですね、本当はリアルっていうか対面で話し合いたいんですけれども、 なかなかみんなこう都合がつかないんで、ついついズーム会議になってしまうわけですよ。そうするとあれですね、やっぱりなんかたまにはリアル直接会って話し合いたいなっていうふうに思いますね。やっぱりなんかやっぱり表情を見ながら、顔をしっかり見ながらですね、納得感の確認というか、やっぱり違うと思うんですよね、今のズームの機能でしたら。まああと5年か10年したらもっといいものが出てくるのかもしれないですけれども、まあ現状ではやっぱりあれですね、2次元の表面顔だけのズームと実際のリアルの会議っていうのは、ずいぶんなんかこう満足感というかね、納得感とは違うなっていうのは、それもつくづく感じているところです。まあ本当こう決められた時間の中でしっかり話し合うっていうのは、本当やっぱりこう参加者全員、参加者皆さんの本当ご理解をもうよくいただかないと、本当無駄な時間が過ごしてられないっていうかね。まあ、それでもこうアイスブレイクの時間も取りたいし、本当やりくりなんか今更ながらなんか悩んでるっていうかね、そんな感じですね、私としては。はい、まあ本当会議っていうのはもう奥深いっていうか悩むところでございます。はい、はい、今日はですね、この後一曲テイラー・スウィフトの I knew it, I know it じゃないや I knew it, I knew you のテイラー・スウィフトの曲をかけて、そのままEN レディオの方になだれ込んでいくっていう、そんな形にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まあしかしここあれですね、最近雨の降り方がめちゃくちゃでね、本当私の住んでる石川県も特別警報が出たりで、何日もしないうちに福井県で大雨になったり、本当にもう天候の方は大混乱みたいな、そんな感じで思います。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。引き続き FM カホーク EN レディオをお楽しみください。

0: ゆきです。
1: えりです。
2: のりこです。
3: 3人揃って
4: ぴえんです。
3: ぴえんレディオ第9回です。
1: 今回は私たちにもとても身近な場所がテーマになっています。
3: まずは少しだけ私たちの曲からお聴きください。
2: ぴえんでトワイライトドライブ。

0: は能登から大事なお知らせがあります。9月5日土曜日、鹿町の都議層で出張アジア展の夜市員能登が開催されます。そしてこのイベントには私のりこも参加します。
1: 現地でののりこのライブパフォーマンス、果たしてどんなものになるのか、
0: それは当日のお楽しみです。イベントは午後5時から9時まで、会場は鹿町の都議層です。能登でどんな一夜になるのか、ぜひ楽しみにしていてください。
1: そして今回のイベントをホストするのが宇宙の真っ暗さんです。
0: 宇宙の真空と書いて宇宙の真っ暗、 DJ のリコシステムにも楽曲を届けてくださっています。今回はその中からインスピレーションをお届けします。
1: イベントの空気を一足先に想像します。

3曲続けてお聴きいただきました。チャカカンでスイートシング、ウィルコウォーケン、アイアン&ワインでコールイットドリーミングでした。この後はハーバーからのマリン情報をお伝えします。

時刻は8時45分です。ハーバーからのマリン情報をお伝えします。はじめにリビエラ逗子マリーナからの情報です。8時現在のリビエラ逗子マリーナ、天候雨、気圧1009ヘクトパスカル、風向北、風速2から3メートル、気温22度、水温26度、波の高さ 0.6 メートル、視程は10キロです。続いてシーボニアマリーナからの情報です。8時現在のリビエラシーボニアマリーナ、天候曇り、風向北、風速1から3メートル、気圧1014ヘクトパスカル、気温23度、水温28度、波の高さは 0.8 メートルです。9月13日日曜日は湘南レースを開催予定です。詳しくはリビエラホームページをご覧ください。以上、ハーバーからのマリン情報をお伝えしました。